0: animonyam Awurade ma adom ene animonyam
1: asema
0: asem ne ye dia pejam paibo asire Awurade se Awurade asire wo wa wo ma adom ene animonyam Awurade dom me shema animonyam shema me animonyam shema yire animonyam shema kunu animonyam shema ni minuanom ene ye ma ene yasefo animonyam na ansana ye bi saki kan semu ibe bo mpae no ye fa ki kan semu e tosumie no ewo lamentation chapter 3 verse 13 lamentation chapter 3 verse 13 kwadwom kwadwom etimiensa tichemu dumiensa kwadwom ofri Jeremiah na wo kwadwom kwadwom eti miensa etichemu a eye etu miensa ose wama wama ni kotokuo mu ejan asene makumam wama.

tifa so ewo yesu kristo demo si ye jina sa asemi so ye dia pejam paimo

0: mami confidence de muni nyina
1: se wushia ama na mi sifite igusu na mesre a eye onwanwa ohu me de kel chuckle toothpaste ene twitiri me se oba de nipa e wo bi die mu no ene ye dia ye kel chuckle toothpaste e boy se ho ban e free mowa e boy se mu to crow e se ahye ene enumunka sure se ama ni kel chuckle toothpaste so ni ye ti center for
2: me de magic kel chuckle toothpaste atubu mi suna no pa ye na twa me koda no ema me si ye fita confidence level kwaso etibi nama na me si 32 ni nyi na gusu
1: en kaninu ania maaminum dibidie